Adonyam ne ayeye nyina ka Awurade a wadi nkonim. Na anyumre ya kase anyonyam nka Awurade. Na ye da foforo. Ala gavada ya. FM.